0: Više glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hitovi. Na Kanal 77.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
0: Kanal 77.
2: Samo hitovi.

0: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Tijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Tijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijak Auto.
2: I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
3: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo. Od svežo meso. Od domašni farmi. Runibet Strumica.

izimena za vremena karantina su Jerika i Willow. Pink beše ovde od 2021. sa Cover Me in Sunshine. Zna je čovjekov kako da ga začini ritamo, tuk mu koga ki pomisliš deka se je premnogo slatko. A realno, ne možeš da bideš po cijel den pokrijem sa sonce, ne li? Nekada mora i malko senka da pati. E tuk mu za tije momenti. Back to France, always somber.